العجاس چنگی تشمن از سوبیت ارخوت عرب چرمیل خال چین بوگو بخون کدوب کن رخون قیچون قوارید خویالت امورال رغو خبیروگو حسد سیره چون روح بیچون